0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra ove godine. Mjesec dana nas dijeli od 10. opštih izbora u BiH. Predizborna kampanja zvanično počinje danas. U Republici Srpskoj za predsjednika prijavljeno je 12 kandidata, 19 manje nego prije 4 godine kada ih je bilo 31. Na izbornim listama nakon 3 decine nema lidera SNSD-a Milorada Dodika. Već znate da tako nije odlučio narod Republike Srpske i njene institucije, već i neizabrani stranac Kristijan Šmit u montiranom političko-sudskom procesu. A građani u Republici Srpskoj imaće pravo da osim predsjednika biraju i srpskog člana predsjedništva i poslanike za Narodnu skupštinu i parlamentarnu skupštinu BiH. Nakon petogodišnjeg rovarenja po BiH Kristijan Šmit je otjeran, ali je njegova ostavština preživjela. Između ostalog izmijenjen izborni zakon po kojem Centralna izborna komisija kroji naredne opšte izbore za savremenu tehnologiju koja će ih dočekati na biračkim mjestima i koja je mnogima i dalje nepoznanica, građani su izdvojili 110 miliona maraka. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima juče oko 15 časova na aerodromu Rotterdam Haag. Kako je navedeno u saopštenju, mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice generala Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gdje je to bilo potrebno kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primjeran transport tijela. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare u pres centru Udruženja novinara Srbije, a ne medija centra kako je ranije najavio. Tema konferencije su okolnosti smrti generala Mladića u pritvoru u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Slušaš jutarnji program Radija Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro jutro, dragi naši laktaši. Dobro sam se naspavao, znači mozak radi, petak je 4. septembar, pred nama je posljednji radni dan u sedmici, a to znači samo jedno, još malo obaveza, još malo saobraćaja, još malo telefonskih poziva i onda vikend. Zato ćemo jutros pokušati da vam sve to malo olakšamo uz dobru muziku, korisne informacije, zanimljivosti i ono što je najvažnije, dobro raspoloženje. U našem jutarnjem i otvorenom programu danas pričamo o svemu onome što čini jedno obično jutro, a zapravo nijedno jutro nije baš obično. Nekome je ovo dan kada završava radnu sedmicu, a nekome je početak novog posla. A danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH i trajaće do 3. oktobra kada na snagu stupa izborna tišina. Na početku našeg današnjeg druženja napravit ćemo i mali izlet kroz istoriju, jer 4. septembar nije tako običan datum. Na današnji dan 1888. godine američki pronalazač Georgi Eastman patentirao je fotoaparat koji je koristio roll filma, istovremeno je registrovao i zaštitni znak Kodak. Taj mali uređaj bio je dio revolucije koja je fotografiju počela približavati običnom čovjeku, da uspomene više ne budu privilegija rijetkih, već nešto što možemo sačuvati i ponijeti sa sobom. Naravno, danas imamo mobilni telefon pa nam taj fotoaparat i nije potreban. A ima još jedan zanimljiv detalj. 4. septembar 1972. godine američki plivač Mark Spitz osvojio je svoju 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu, što je u to vrijeme bio nevjerovatan rekord. Pojačajte malo radio, sipajte još jednu kafu, namjestite retrovizore ako ste za volanom i krenimo zajedno u ovaj petak. Jutarnji i otvoreni program je počeo, vi ste na talasima Radija Laktaši i tu i ostanite.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za vijesti na talasima Radija Laktaši. Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Na opštim izborima bit će birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i podpredsjednici Republike Srpske i poslanici u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u 10 kantonalnih skupština u Federaciji. Iz Centralne izborne komisije apeluju na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na strogo poštovanje izbornog zakona BiH uz naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Vlada Republike Srpske razmatraće prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i redovnim studentima u Republici Srpskoj. Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Johovac do Vukosavlja. Na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će u Beogradu konferenciju za novinare u Pres centru Udruženja novinara Srbije, a ne Medija centru, kako je ranije najavio. Tema konferencije su okolnosti smrti generala Mladića u pritvoru u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Konferencija za novinare je zakazana u 12 časova, a najavljeno je učešće advokata generalove odbrane Dragana Ivetića, doktora Ognjena Gudelja, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministra pravde Srbije Nenada Vujića, najavljeno iz Pres centra. Na konferenciji će biti iznesene informacije o okolnostima koje su prethodile smrti generala Mladića, dostupnim saznanjima porodice, odbrane i medicinskog tima. Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima, je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom sastanka sa generalštabom izraelske vojske. Režim sada posustaje, slabije nego ikad. Bori se za opstanak. Uvjeren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo prijetnju, da srušimo ovaj režim, rekao je Netanjahu, prenosi Times of Israel. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas uglavnom sunčano i temperatura vazduha do 35 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahuljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice puta. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila pa apelujemo na vozače na strpljenje. Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja.

0: Vijesti. Minut 2.
1: Časova. Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Vlada Republike Srpske razmatraće prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i redovnim studentima u Republici Srpskoj. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske danas je obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra. Očekujem da će se nastaviti razvoj BiH i sada je više nego očigledno da OHR, koji je u spavaćem stanju, došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u BiH, poručio je u intervju za Glas Srpske ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Darko Mladić je potvrdio da će konferencija za novinare biti upriličena u 12 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti uglavnom sunčano i vrlo toplo uz umjerenu prolaznu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro poštovani slušaoci, 10 časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti Radija Laktaši. Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Na opštim izborima bit će birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i podpredsjednici Republike Srpske i poslanici u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u 10 kantonalnih skupština u federaciji. Iz Centralne izborne komisije apeluju na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na strogo poštovanje izbornog zakona BiH uz naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali da je uspio da sačuva institucije Srpske i odgovori na brojne političke i bezbjedonosne pritiske. Mislim da je bio plan da nas u ove 4 godine dokrajče, da potpuno eliminišu sve one koji imaju autoritet kod naroda, da se obezglavi Republika Srpska i da se postigne efekat da iz Sarajeva biraju one koji će biti najposlušniji, izjavio Stevandić u podcastu medijskog sistema Republike Srpske Srna. Očekujem da će se nastaviti razvoj BiH i sada je više nego očigledno da OHR koji je u spavaćem stanju došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u BiH, poručio je u intervju za Glas Srpske ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Darko Mladić je potvrdio da će konferencija za novinare biti upriličena u 12 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije, a najavljeno je učešće advokata generalove odbrane Dragana Ivetića, doktora Ognjena Gudelja, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministra pravde Srbije Nenada Vujića. Mladić je dodao da će general Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuke nafte i prirodnog gasa Kini, nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. U pozdravnoj poruci učesnicima 8. rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma, Putin je ocijenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dvije zemlje. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti uglavnom sunčano i vrlo toplo uz umjerenu prolaznu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Bilo bi to sve u ovom pregledu vijesti.

0: Vijesti, minut dva.
1: časova, dobar dan. Danas je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali i da je uspio da sačuva institucije srpske i odgovori na brojne političke i bezbjedonosne pritiske. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola kao i redovne studente univerziteta u Srpskoj. Nastavnici će u narednim danima imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima pripreme potrebnu dokumentaciju koja će se nakon toga dostavljati ministarstvu i odmah se ide sa isplatama u navedenim iznosima. A kada su u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kulturna sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti, istakla je VD direktora kancelarije Ana Trišić-Babić. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Darko Mladić je potvrdio da će konferencija za novinare biti upriličena u 12 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije. Darko Mladić je dodao da će general Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovom pregledu vijesti.

0: Imamo manjih problema sa uspostavljanjem telefonske veze sa Hidrometeorološkim zavodom. Čućemo prognozu iz našeg studija.
1: Sunčano i toplo, uz prolazno umjerenu oblačnost. Temperatura od 30 do 35 stepeni.
0: Podnevne novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Darko Mladić na konferenciji za novinare saopštit će detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala Mladića. Prenos u našem programu od 12 časova.
0: Vlada odobrila isplatu jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola.
1: Počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Požar kod Teslića prijeti kućama, proglašeno stanje elementarne nepogode.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.
2: Hit dana radija.

0: vremenska prognoza.
1: 13:00, 46 minuta, vremenskom prognozom polako završavamo naš današnji otvoreni program. U Republici Srpskoj do kraja dana uglavnom sunčano uz umjerenu prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 27 stepeni. I u Laktašima u nastavku dana potpuno isto kao i u većem dijelu Republike Srpske, toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha oko 35, a trenutna iznosi 30 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće, uveče i u noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru koje će se širiti ka istoku te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9 stepeni, a maksimalna od 33 do 38 u višim predjelima od 29 stepeni. Sutra u Laktašima pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače na oblačenje koje ponegdje u široj regiji grada može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna oko 37. Ovom informacijom završavamo današnji otvoreni program Radija Laktaši. Pozdrav od ekipe Radija Laktaši i prijatan ostatak dana. Ostanite uz nas.
0: Vremenska prognoza.
2: Život krije svoje zamke, ruši kula ludih snova. Kočajnik se hvatam slamke, želim ljubav iz ponova. Tjeran vatrom svoga

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.